0: ekum nimpa
1: kristo ne ba ka kire ne ba se fa hyen kodu
0: ka kire wu nua ba e ma se onfa hyen kodu
1: maami
0: tumi bie na no ka kire ne ba se ne ba enfa hyen enkodu
1: afa soro ta akura ne so a na yo ba bie gate
0: wo ba no wa ne nim mo bo bo ti se ni papa